grønt, du sto ved ferskene som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på sepp. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei.

0: liker de radiovertene veldig godt, da. Kristina og Sander.
1: P12 Hitmix.
2: Det kommer kaken hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Mm. Jeg elsker Megdi til døden, jeg elsker Megdi ennå. Mm. Aldri sagt det til.

0: 12 hits foran.
1: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kolm i 5 år. Jeg elsker meg ditt i døden, jeg elsker meg ditt ennå. Aldri sagt det til.

fersene. Så det er på frukt og grønt du sto ved ferskene. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på sepp. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

dine. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med, hva ser jeg? Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei.

down really easily. Olivia Rodrigo, P12. Jeg elsker Olivia Rodrigo, jeg elsker også de nye albumet. Nå er jo jeg veldig glad i musikk som på en måte får meg til å føle meg helt forferdelig på innsiden. Det gir meg en god følelse, hvis det gir mening med sånn trist musikk.

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk-og-hent-kassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk-og-hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: Vi skal dele ut billetter til festningen. Har en konkurranse gående nå. Hvis du sier din beste festningen på trøndersk og sender det til oss på Snapchat på P1-nyttmix, så er du med i trekningen av billetter. Og dagens billetter, de går til Oda.
1: Festningen!
0: Jeg, vet du hva, Oda? Jeg synes du var flink. En gang til.
1: Festningen!
0: Ja, vet du hva?

tirsdag og god ettermiddag, og håper du har en fantastisk sommer hittil. Jeg heter Adele, og vi skal henge sammen ganske mange timer denne tirsdags ettermiddagen her. Vi skal nyte den aller beste musikken, aller først sammen med Sabrina Carpenter med House Tour.

Jeg har begynt å sende lydfiler på Snapchat eller på melding hvis jeg skal snakke med noen, fordi jeg vet ikke, jeg orker bare ikke å sende tekstmeldinger. Men det har bitt i meg i ræva. Fordi jeg er en person som fort kan bli litt påståelig på ting jeg ikke nødvendigvis alltid har rett på. Så noen ganger så har jeg jo samboeren min litt sånn småteite diskusjoner hvor jeg mener jeg har rett, og mener at jeg har sagt en og en viss ting. Neida, nå har jo han lydbevis på at jeg har sagt noe annet. Hvis jeg ba han om å ta ut to kyllinger, så har han bevis på at jeg ba han ta ut to kyllinger og ikke tre. Og det har vært diskusjonen i går, og det kanskje betyr at jeg må slutte å sende lydmeldinger.

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk-og-hent-kassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk-og-hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.

Ida Lova, svagere enn jeg her på P-tall Hitmix. Hvor vi skal til litt rare dialektord på min dialekt. Jeg fra Larvik, og jeg har egentlig aldri tenkt at jeg har noe dialekt. Men så kom jeg til Oslo og fikk høre det ganske ofte, og spesielt av samboeren min som fra Kongsvinger, at jeg har drit mye dialekt. For eksempel, jeg sier skævemann til flott. Jeg sier humpel til fartstump. Jeg sier jeg her det ikke til jeg orker ikke. Jeg sier det hansis, eller det hosis, til det var hans sin og hennes sin. Og det var på josh, som jo jeg synes den sterkeste. Det sånn når du litt sur når du kid, og du litt sur på søstra di eller broren din. Det var på josh. Det betyr

sto ved ferskenen. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på sepp. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

0: eneste dag denne uka her, så trekker både jeg og Kristine hver vår vinner, som vinner to billetter til festivalen Festningen I Trondheim, som første helga I september. Som jeg vil mene den perfekte måten å avslutte denne 2026-sommeren her på. Og dagens vinner fra meg, det Kristian.
1: Festningen!
0: Som jeg synes gjorde en veldig bra innsats med å skrike festningen. Jeg synes vi skal høre det en gang til.
1: Festningen!
0: Festningen, vet du. Og både jeg og Kristine trekker hver vår vinner I morgen også, så du har fortsatt en sjanse. Send inn til meg på Snapchat Petalitmix at du skriker festningen med din aller beste trønderdialekt. Så har du ett lodd med I trekningen til to billetter.

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk-og-hent-kassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk-og-hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.

forferskende. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på sepp. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei.

Nummer 2. Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Jeg elsker Megdi til døden, jeg elsker Megdi ennå. Aldri sagt det til

av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på Sepp. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

0: Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike. Is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet. Fortsatt vår sko, du vet.
1: Topp 8.
2: Klokken 8.
1: Nummer 1.

0: gratis da jeg kjører til og fra jobb.
1: P12, Hitmix.
2: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Mm. Jeg elsker Megdi til døden, jeg elsker Megdi ennå. Mm. Aldri sagt det til henne.

de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trille, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet.

0: P12 Hitmix.
1: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Jeg elsker Megdi til døden, jeg elsker Megdi ennå. Aldri sagt det til henne.